elsker og alt det du alt det du lengter mot og alt du har kjær. Alt står foran deg så nær.

Nå håper jeg at helgen de har gjort sitt til at denne uka får en god start. Det gjerne der man starter uka. Hvis man har hatt en fin helg, så det ofte en myk og fin start på uka også. Det et eller annet merkelig sammenhengende der. Jeg heter Hanne, superklar for å ta tak I denne nye uka og denne nye dagen sammen med deg. Har en fin mandag. Og gleder meg til å sitte her sammen med deg I 2 timer fremover.

Nå håper jeg at helgen de har gjort sitt til at denne uka får en god start. Det gjerne der man starter uka. Hvis man har hatt en fin helg, så det ofte en myk og fin start på uka også. Det et eller annet merkelig sammenhengende der. Jeg heter Hanne, superklar for å ta tak I denne nye uka og denne nye dagen sammen med deg. Har en fin mandag. Og gleder meg til å sitte her sammen med deg I 2 timer fremover.